Yeah, kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana, te tangata kukare ni akarong roma ni tō tātou rākio te atiang rei. Te irina ke tue te motau roma ra koto kato tō, I tō koto ngutua rei te atiang rei. E, ma te irina katoa te tangata akarong roma ni tō tātou rākio, te rā tō tātou oranga te tiro te dire te tua ia. Nā, e tū tō putu putu nākui te tū tua ki te tangata tāku akaro ārawi anau. Te mea pūpinga iru te tō tātou oranga ke tō arai tātou te tua ki mōi a tātou. E ke riro ai ea, e erataki, e tauturi e tātou te ora katoto e tō tātou oranga. Nā, mitea te tūtua tātāwitei tūtua e tuku ora iau ia i hoa ki mua i aku. Kalongmari koto katoto, e tuku ora iau ia i hoa ki mua i aku. E hati tumu te utaek? Ja, ki te karangani re te aranga manako rea tātāwitei tūtua i erira. E tōku tōkatau ai ea, ki a korera wau ea e ngā wewe. Tā, ko te manakua māreo I te ia, no tātou kātoto e te o taiake, I roto I tō tātou oranga kiritichiano. Te tukunga tātou I tō tātou irina ki, ki te atua. E ki riu na te atua tātou e tiaki na te atua tātou arataki, I te aura kātotoa o tō tātou oranga. Nā, mita rā iria te reo I mene I rira, tā tātou I kākorongo tātou ki rungo te tainga reo I mene, ko te ia ngāti mani kina tātou I taimi tātou I karanga tātou e te ia I mene ka I mene rawa, ngāti mani kina māpu ua te ia. Mabu te mabu uara rao I te rira tuatou. Po api e rao e tō rātou e tō rao ngamitu ki a tūtua tō tātou reo I roto I te reo kuku aren. Nō rea no tātou kātoto I rea akono me koutou te I ngā tumari. Kareo ki te me kaki te toki tātou kātoto e ko I rao akono me rā koutou rea te reo I mene tā rao ka I mene no tātou kātoto. E I koutou e nōno mare e ka te mua mare te karongo tō tātou karere Tāku manako makare tā tētou I orang mai, kia pa mai ono tātou kā atua tō. Anō rira tēo tēk, akarong mai rea tēmina tēngā māpū, te kā katangi atono tātou katoa.

Ate na kore re te tangi ngare te reo I mene ra tu no tatu kato toi te tai ke irina ki ki ai ke Jesu irina ki tōna rima irina ki tai Jesu ora te kianga I tatu kato toa na I mua ke tatu rikani ke mamua te kare te kino to tatu manako patine ki koto kato toa Tōpiri mai tō koto ngā kau ki aku, ka pūre tātou ki tētua ki tautur mai tētua ki oro mai tētua I te pakari. Norunga I te manako tā tātou ka akarakara tātou I te iaiei, noroto mai tāna tūto, pūre tātou ki tētua. Tō mātou tō ko Yehova I nungu I te rangi tētei. Ki aka mitiki e koe tō mātou tō no te atianga tāu I oro mokoi ki mātou katotoa. Te oro mokoi te tai tikanga ki ere mai yoki nungu I te rātio no u e wā, kōperepere no u ki nungu I te rātio, norunga I te manako tāu I nangaro koe ki e tūto I nungu I te rātio. No tōna iti tangata kūki āren e te atua. Pēne I te wēne I te utuata ki mua, e tika I ākoe, ki e tūtō mātou nā rotu tai reoke, I te kikitenga ki tō te e neiao, e āti tupu nei, me kāre e ato ui nāro, no mātou kātoto. No re te atianga te puri te patini ki ākoe ki tautu muka te orong kātoto, te akorong maire te rātio te atianga, orong kia rātou te kite e te pakari, e pe rākatoa tauturu mui koe, ka metika mui koe te ia ona rātio ko rātou te orong mui te tikanga, kia rame mātou ki runga te rātio ki e tūtua, norunga tāona tūtua. E te ka metika ni mātou I ākoe to mātūtua no te mea, ko tupu ana te ausi mea I o te autuatau te tupu I ka muri, norunga te ia rātio tāu, I orong mui koe ki ere mai au, ki riro e wā kōperepere noo. Te o tangata te I āriki te atua te I oronga tō rātou oranga ki a koe tō mātua tua. Ke riro te rie pēmai te karere mānea ki tō te I ani au makare ki a mātu kātoto, makare ki te orang kātoto e korong maira. Me kare rātou e korong ana te tūtua na au. No rea te pure te pachine ki a koe tō mātua tua ki tauturu meko I a oramoko ki a koe tō pakari. I rito I a Iesu mese o kua pure kupati te a mera warai. Amene. Tia tinga e te utai, I mwaka tātou ka neke mo moho tui, ki rungo tātou, kanang tātou e, ki rungo tātou manako te atianga ni. Ka rungo koto ai te, wau, e nangoro te kāri rio tūna ki tātou kato tō, ki te tumu manako tātou ka e nangoro ki tūtua no tātou kato tō. Te openei te tuatau. O tātou tumu manako te rea I te pai ei, makare te pōpungi, e au atu tō I tāmi e karongoro manako I te rātio ne. Kei nāro te kiti ki tātou katoto, ko te tumu manako te ia tātou, kei nāro tātou ki a akarakara tātou, te ope nei te tuatou, pene te ui kauiwi koto e, e atika e pāpā I tutua nei te manako e, te ope nei te tuatou. Te o taike, I rungo te manako ako maramaua no tātou katoto, me karanga tātou e te ope nei te tuatou, ko te ia tuatou tātou e tutua nei. No tātou katoto te tangata karongorong mai nei, Tātou, karanga tātou, I rungo te aratakianga manako tātia tua, orong mainga ki tātou, e upenga tō te au mea rawarai. E upenga tō te au mea rawarai. No re te ia atianga nei, te rakoni iaku te kamete ki te tua, ko orong mai e tia tikanga, ki tātou katotoa, ki komkoma tātou ki rungo I te rātio. Pe tūtua tātou I te manako e te, karanga tāu e, te upenga I te tuatau. E ati ka e te e te manako I roto I te e manako tā tātou e tuatua nei. Nā, akarakara tātou, hapa I wātou I te e manako, ka I nārato I te akite ki koto kātoto, me kare koto e I kitiana, me ka kitiana kua kitiana koto, I te ia tuatau e ari e mai ene tātou e te utaike, me takaranga ni ue, I mātou I hoks pei nei. Nā, ti anga rāua nei,

karakara ai teu tai ke tangi tie te pon ke to ba tie te pon ke raro aka ki te mai ta ku mai ni kia ko e ati tu bu e ti ta ku re kia ire er mai ka ka ki ta tu ku mo te mo ka ka er ta tu na ai ko ru mo ka na ta ku mai ni ko ru mo ka e ho pe ngati tu to ne ki ngai ta tu ka to to te ka te te mo mo ngai ta tu ka to to te tai ku manu ya ya e pin jin tor te mo ka te tai tai ka ri pe tin ni te mo ka to ko mo ko ka ra ko i ma tu e Nara, ko te manamana tā maata rau ki ria, ko te ia nuitiu ki ria tītai mai ke mātou i te rea ie. Nā, ki rua mātou tō mātou mātou kā te aere ni mātou, kare mai rei pāmi te tai, tai ngoro meneti ia mātou i te karukenga ia te kanga, tangi ako te taripon. Te tangi ako te taripon, nā, neke tōko tā mai ni te mātou kā ki ripai te mātar, tāpū. Eo te ria, tūtu ai ki rungo te taripon. Tāra, tūtu ai ki taripon, ki te utoko tu mai nere te reo me te roi mata te taianga. Te i te tutuai tutuai e mai te utaike, ko aka ngarei tona tungane. E hatu ko tu manukuri te tangata kuka aere ni e karongorongo mai ne ki te i karere tāku pamene ki tātou katoto. Nā, me taimai te ia manaman tā kiako e rira, kiako. E hatu tātata tūre karawe rira, kua papa aine koe, kua tete mamo aine koe, E te utaike, I roto I tōku orang, ne, ina oru te pamaiti ki te katātou katoto. I te taimi mua, e ka teatea mamoana I roto I tōku ngutuare, e taipu te raiti, taipu te warao, are te pute raiti mamaitua, taipu te warao, taipu te mitiria, e te warao matau ki te rā tāku I tūtoni eo, e te tai tuka, no te mea kuki te eo, me taiki te tuatau e kare, ina ka kare tātou e taiki koe te tōno te mea pōlo, o papa o te iau maanga katoto, ki roto I te ngutuare, kare matau rea e reongi e maanga te tai. E te ia tuatau tāku I tūtoni eo ki tātou katoto, kua ka matau I te tangu I te maanga ki o I tōku ngutuare, me taiki te tuatau e kare ue katika I ki o maanga ko me kare, te tai wātou o manamanta, ka roko o iaku te ereke wā I tōku ngutuare, Rawe mai te ngā ina tiri raurākau, rawe mai tiri raurākau, e peraka tō te au, apare rutu te ngutuare, e ia, e kai nā mātou e te au taeke. Nā, nurira te au taeke, I tāku I tūtone, ka reu ere ki rungo I te tūmai te tanga, te rāko taka ki tāku tūmai, I tiri e, te au taimi te kare mātou I aka te te au mamoi. E nā rā, I rōtu tōku o rānga tiri rautu atau, kua ka mapa, e aka papa uanau, aka te te au mamoanau te tai ngā tāra, e tai e rua tāra, ui te koto I te aetenga I tōku manau, nō te tai atua manaman tā te kā taimai te au tō atau ki mō. E kua ka te te mō katoa na rā I aku na te mea ko tōku mana ko te rei rūti noroto mai tūtua na te atua, kia wai te te au mō uarai tātou e e tō atau uatu. Nā ko te ere te tupu I rea. Nā ka ina kore te kite ki tātou katotoa. Nā te tupu I te rea tō atau, e te tupu ki nana I tia matangi tāku e tūtua ni o te utaike, kia akarongo I te rūti te karere te manuia, Rea, ko te manuia kare manamarta I tai mai ki rutu I tō mātou ngutuare. Kare te matangi ere mai I wāwai. I te ngutupo o te are makare te waia tura te tai upenga tā mātou I rutu I tō mātou ngutuare makare I wāwake te au are are. Nore, tō tātou manako I te atianga te utaike. Tō tātou manako I te atianga. Kai nangaro I tātou katotoa kia ākarāna tātou ki rutu I te manako I te upenga I te tuatou. E a te o unu o te manako te upane o te tuatou. No e mai te manako tāko e pamene ke tātou katotoa. Ine ke tātou mua tātou ka ereria, ka katangi e tōna te tai maanga mi tōku manako I e. I mene tia no te mea no te ingoa, no te ingoa tangata mangai. I mene pure tia, akarongo mene koto katotoa ria, kane ke tui tātou kerotoi tō tātou manako. Tāku manako tātou orong mai no tātou katotoa.

Tiada macam dia tua nanti radio ini ni tadi nombang ye ini main nanti tu kata tua dia jangan ni te open ni te tua tau. Itu tak ye? Kali itu tua matu ia. Nanti utang tarawarai itu tua e kuatieni te tutu oterangi. Ka aangi te matangi. E ka rangi marie apopo. Kwa tutu a Yesu, ki te utangata iaia I te iane iau. Ka karanga te tangata e me muramura te rangi, ka rangi marie apopo. E me tapuki poki te rangi, ka topote te uo. Ertato girote te puka matayo te pene, tengur mano, irawa toru, irawa rua e te irawa toru. Akar mai tato te tai maa mano kuiru te ia ngā irawa no tato e te utaheke. Te nākoni te tangianga, e te au piki kā e, te kite ni koutou I te tū, o te rangi nei, kāre rā e rauka I a koutou, I te kite, I te a, I te kairo, o te tuatau nei. Akara koutou te mana koe te utaheke. Ko I te I tūtua nei, a tūtua ko tātou kātoto, ko tātou ko tātou kātoto, e te au piki kā e, te kite nei koutou I te tū, o te rangi nei. Kāre rā e rauka I koutou I te kite, I te a, I te kairo, o te tuatau nei. E a te iri aka ki te mwene ke tātou kātoto e te utake. Ko rauka I te tangata I te maangi, I te tai au karanga tātou e. Karanga tātou e akara karanga kina tātou e. Kua rauka I te tangata, I te maangi, I te tai au matini, no te akara I te tuo te rawa. E aroko, ne? Kāre rā e rauka I te au matini, I te akakite, I te opanga, o te iane iau. Te karo mele koto katoto. Kua rauka I te tangata I te maani I te tai au matini, no te akara I te tū o te rewa. Kāre rā e rauka I te iau matini, I te kakite, I te opanga o te iane iau. E maata te au tangata, e kakite nei I tā rātou te manako anga I te opanga te iene iau. Te ware nei te tai, maata anga te tangata, ki te peki a tau au tangatara. E mengiti ua nei, te au tangata e kite nei, I te au wakairo tā tetua I akamou ki runga I te rangi.

te akakita mai I te opanga o te eneiau. Kua karanga a Jesu, e me kite koutou I te tupuanga o tauau a kairora, ka kite koutou e te pounei te tuatau. Mane te mana koe teo taike, tatatou e karongonei. Teo mana ko te tatatou ka akarakara tatou, te open nei te tuatau. Me akaratatou kiruto ia matoyo. Matoyo, I te pene ruangur mā irawaya taingur maono, me turungur maono, e teo taike. Matoyo te pene ruangur mā irawaya turungur maono. Kau I tatou I te tai mana koe rike tatou. Ko ai ua te kite I te ora, te rā e oki mai ei a Jesu e te opanga o te ene iau. E ata mātaio I aki te mai ke tatu I rutu I te mātaio I te pene ruangur mā, I rawa e torungur mauna I te au taheke. Me rapa mai koto makare, me mō mai koto tākoto pipiria, tatau koto ki te tiria, ka rauko tiria te pai mai te tai māngu mana kono tātou kato toa inea. Kare me te mea te utake ka kapaua toko tātou ka tatau tātou pipiria kirungani te itaratio. Nara, ka tāmata pakari tātou ki kite tātou kato toa e, e a tāte pipiria e a e tuto mai nei ke tātou kato toa norunga I te iuwianga. Norunga I te iuwianga I te iuwianga I e ko ai ua te kite I te ora, te rā e oki mai ei a Jesu I te opanga o te eneo. Nā, me pipi, tākoto pīria, pipiria, me kārera, me pīni tākoto, te wāi ni rā I o tāko pipiria, I rotoko ni tangai o te, o te rātio, te rungai tangai o te rātio, te utai. E eu mai tātou ki rungai e mātai, mātai te pene e ruang oru maa. Ke kete tātou rea, e a tā mātai o pene ruang oru maa, e akakite mwene ke tātou kātou toine. Mātai o, te pene ruangoru maa. Ne. Me ka rauko ia tātou, kiri te potu o tātou tai ia manako ka tūtu tātou, nā raka akaranga tātou tia, ei akaranga mekare, ei arataki kiri mwai tātou, tō tātou manako tātou ea, tātou nei, me ka inangoru tātou, mātai te pene ruangoru maa, irawa e tōrungoru maono. O ki tēnā tākoutou, nā ringa o ki e taripoon tākoutou mekare, ia, tātaruko ia koutou I te tātou mai, na kirunga I tō tātou rātio I te ia ai e nei makare tia pupungi I o koto e karongurung mane. Ere mai rea tātou kirunga I te ia tātou ngā tātou I roto ia mātai I te pene runga mā I rawa e tonungu maon. Ke ke te wakoto kātoto e teo tāk, tātou pipiria te rikiriki ko teo tātou, me te tātou ki te matai ti Sweet 16, ka mā tuke rai te manako I nei, me te matokia. Ka akara mai rea tātou e, e a tati e rawa e tuto mai nei ke tātou kātotoa. E rawa e tōrungo ni maona te karanga nei. Ka reka te reira rā. E te reira ora. Ka re rawa te tai e kite. Ka re o ki te au angera o te rangi. Ko taku me tua ana ke rā. Akara koto ni e te mana koe ni ta tātou e tūtua ni e te uingo ki ta tātou e ni tātou e. Ko ai ua te kite I te ora. Te rā e oki mai ei a Jesu e te opanga o te eneo. Te karangani rea te mātai rea te pene tangur te rungur maa, irewa e tonungur maana, tā tātou e tatau ni e te utaike. Te karangani rea te mātai rea kwai, ko taku mitua ana ke rā. Mane aine, mane ko taku mitua ana ke rā, te ikite I te rea opinu pōro tā tātou e akarakara nei. Pene me tatau korai tatau kiro te mātau I pene ruangur mā, irawai, torungur māru te irawai, torungur māturu, kaui o te tau wiongono tatau kātou toa, kare kiki te marai koto ea. E matara ai nei te tai, e ki te tatau e kua waitata te opanga. Wow! E matara ai nei te tai, e ki te tatau e kua waitata te opanga te utaere, E ato koto mana koe rea. Rungur maa te pene tonungur, mātai te pene rungur maa, I rewa tonungur maarua, akaratatu I te rewa tonungur maarua nā mua te o taek. Te nāko nei te tangia ngote I rewa tonungur maarua. E te iene, ke kite koto I te tai parapore, I te suke nei,

kia tupu te kao, e kia puera te rau, te ki tērā koutou e kua waitata ia kāu i reira. Te karamara koutou i reira, te waitatara a kāu i reira. Te waitatara te tuata, me ki te tātou te puera te ua te rākou te aramea, kua waitata tātou rea, kua waitata ki te reira tuata o te utaake. Tēnā, ia, e tie nei, ke kite koutou i te tai parapore, i te suke nei, kia tupu te kau, e kia puera te rau, e ki tērā koutou e kua waitata i a kāu i reira. Artātore ki runga te irawa, karangatātou e irawa e torungu mātoru, o tau ka pene raita tātou e tatau nei. Koe e katoa kia kite koutou i tau au mea katoa nei, kua waitata ia te i te pae ngutupa, kia kiti o ki koutou. Kāre e te au tae ki te tua, ia karuku uia tātou e, kāre tātou kite, ma kāre kāre e ia kikita mua kia tātou, i te au a kairu ma kāre i te au tūtua, no tōna o ki ruanga mai. Ara tātou ki runga i te mātou, i te au pene pipira rai na tātou, mātou i te pene ruanga uru maa, ira waono. Ene, akara tātou, Rongoro mā ira wauna e te ira wā itu. Ea te ia konei no tātou kātoto e te utaiake. Ea a tāti au basirei e ravenei i muake i tō Yesu o ki anga mai. Ea tāti basirei, ea te tupunei rata te au basirei. Ea tāti au basirei e ravenei i muake i tō Yesu o ki anga mai e te utaiake. Kirito ai nei te pipire, te au tutu, te akiti ima ki tātou kātoto. Kākara tātou i rea ki roto i te mātai e te pene rongoro mā i rawa ono. Tēnā te nākua ni te tangi ango te i rawa ono e te otake, kiako e kiako. E aka rongo ki koutou i te tūtua tamaki. E te rongo tamaki. Kia mata ki te rā. E i a koutou e taitai ia. E nāmu o ki te reira i te tupu. E te kai, kāre rā e waitata te upanga i reira. E ati e tutu marike tātou kātoto? E ati tupu nei? Irapa itu, e tū mai te tai enua, e tamaki mai ki te tai enua. E te tai basereia, e tamaki mai ki te tai basereia. E onge oki, e te makimate. E ngārua rua te inua i reira, tere i te reira ngai, i te rā ngai. Tatau ko tatou te rairo, e tū mai te tai inua, e tamaki mai ki te tai inua, e te tai basereia, e tamaki mai ki te tai basereia, e onge oki, e tamaki mate, e ngārua rua te inua, i te rā ngai, e i te rā ngai. Me ākara tātou rea tautai kiri ngore tie tūmu marakotā tātou e tūtua nei kua akakite mai a Yesu kia tātou e te ia te aua penga e tupu i te aurā. Te wātata nei tātou ki te a ki te au tātou me te tato tātou tūmu marakotā tūtua tātou e te a te ope nei te tuatau. Kia kamete kia te tua hene, kāre te atua i akaru ke pōiri ua i e tātou e, kāre tātou ki te e, e a te upenga kā tupu i muake i tātou kātoto. Nō reira, ko te mana ku maatau ki reiko nei, kua teatea mamo aine i koe, kua teatea mamo aine i au, nō te tuatau e oke mai a Yesu ki te ine i au, me kā reira, me iako i tūtu aine ko nei, kua teatea mamo aine i au, nō te takaki e ngota akoto maits, me kua teatea mamo aine te ngutara tangata kātoto, nō te takaki e ngota, teata maiti naku, kapia nei tātou kātoto. O tete mo mō aine i koe te manamanata e taimaini ki rote te umutuare. E au kairo aine i te tai e te animaini te manamanata ki rote te umutuare. Kāra tātou ki rote te puka ruka. Kākara tātou ia ruka. I te pene, ruka te pene ruangoru mātai. E te au taeke. Ruka te pene ruangoru mātai. Me kua kite na tā koutou. Nā, a kite mo kia. Ruka i te

Kia ora na te tanga te kuka re nia karong roma ni tō tātou rākio te ia tianga nei. Te iri nake tue te motauro mwere koto kato tō I tō koto ngutua re te ia tianga nei. E ma te iri nake tue te tanga te karong roma ni tō tātou rākio. E te rā tō tātou oranga te tiro te dire te tua ia. Nā e tūtua putu nāku I te tūtua ki te tanga te tāku hor ārawia nāu. Te mea pūpinga iri tō tātou oranga ki e tō warai tātou te.

tuaki mō I e tātou. E ke riro ai e ia, e erataki e tauturi e tātou te ora katoto e tō tātou oranga. Nā, me te ia te tūtua tātāwhita I tūtua e tuku ora I o ia I hoa ki mua I aku. Kalongumare koutu katoto. E tuku ora I o ia I hoa ki mua I aku. E hati tumu e tūtai? Ia. Ki te karanga nei re te aranga manako rira tātāwhita I tūtua I erira. E tōku tōka tau ai e, ki a korera wau ea e ngā wewe. Nā, ko te mana kua Māori o I te ia, no tātou kātoto e te o taiake, I roto I tō tātou oranga Kiritianu. Te tukunga tātou I tō tātou irina ki, ki te atua. E ki riru nā te atua tātou e tiaki nā te atua tātou e rataki, I te aura kātoto o tō tātou oranga. Nā, mitara I rea te reo I mene I rea tā tātou I kākorongo tātou ki rungo te tainga a reo I mene, ko te ngā te manikina tātou I taimi tātou I karanga tātou e te ia I mene ka I mene rao, ngā te mariki māpu ua te ia. Mabu te mabu uara rao I te rira tuatau. Po api e rao e tō rao ngamitu ki a tutua tō tātou reo I roto I te reo kuka aren. Nō rea no tātou kato tō rea akono mō koto I te I ngātu mori. Kareo ki te me kaki te toki tātou kato tō e ko I rao akono mō mera koto rea te reo I mene tā rao ka I mene no tātou kato tō. E I koto e nono mare e ka te mua mare te karongo tō tātou karere. Tāku manako makare tātia tō I orong mai kia pa mbeo no tātou kā atua tōa. Nō rire teo tēk, akarong mai rea tī mina tī ngā māpū, te kā katangi atu no tātou kātou.

Ate na kore ri te tangi ngari o te ori o I minira tu no tatu kato toi te utake irina ki ki ai ke Jesu irina ki tōna rima irina ki tā Jesu ora te kianga I a tatu kato toa na I mua ke tatu rikani ke mamua te kaira te kino to tatu manaku patine o ki koto kato toa tōpiri mai tō koto ngā kato ki aku kapure tatu ki te atu ki tauturu mai te atu ki oru mai te atu I te pakari norunga I te manako tā tatu ka akarakara tatu I te iaiei noroto mai tāna tūto pura tatu ki te atua Tō mātou tō koe Yehova I nungu I te rangi tētei. Ki aka mitiki e koe tō mātou tō no te atianga tāu oromu koe ki a mātou katoa. Te oromu koe te tai tikanga ki aere mai o ki nungu I te rātio no o e wā kōperepere no o ki nungu I te rātio. No runga I te manako tāu inangaro koe ki e tūtō I nungu I te rātio. No tōuna iti tangata koe ki āren e te atua. Pēne I te wēne I te utuata ki mua. E tika I a koe ki e tūtō mātou nā rotu tai reo ke. I te kikitenga ki tō te e nei au, e āti tupu nei, me kā rei ato o inaoro, no mātou kato toa. No rei te atianga te puri te pachini kia koe ki tautu mbuka te orong kato toa, te akorong maire te rātio te atianga, orong kia rātio te kite te pakari, e peraka toa tauturu mui koe, ako metika mui koe te ia, ona rātio ko rātio te orong mui te tikanga, kia rame mātou ki runga te rātio ki e tūtua, no runga tāuna tūtua. E te ako metika ni mātou,

To ya koe to ma tu tu no te mea ko tu po na te o seme yo te auto ato te tupo e kumuri no rongo te arati o tau I orong mai koe ki ere mai o ki riro e wa a kubere pere no o te o tangata te I ariki te atua te orongo to rato oranga ki a koe to ma tu tu ki riro te rie pe mai te karere mania ki to te ni a makare ki matu kato to makare ki te orong kato to e korong maira me kare rato e korong ana te tutua na au No rea te pure te pati nei ki a koe to mātou tō ki tauturu mei koe I a oropo koe ki a koe pakari. Iri tō ia Iesu mese o kua pure kupati I te amera warai. Amen. Tia tinga e te utak, I mwaka tātou ka neke mo mō tō e ki rungo tō tātou, karang tātou e ki rungo tō tātou mana koe te ia atianga nei. Kai nangaro koto ai te, wau, ai nangaro te kāri rea tōna ki a tātou kātou tō, ki te tumu mana koe tātou kai nangaro ki tūtua no tātou kātou tō. Te open nei, te tuatau. Ko te tātou tu mwana ko te rea I te pai ei, makare I te pōpungi, e au atu tō I tāmi a karongoro mani ko I te rātio I ne. Kai nāoro te kiti ki tātou katoto, ko te tu mwana ko te rea tātou, kai nāoro tātou ki a akarakara tātou, te ope nei te tuatau, pene te uiwi kauwiwi koto e, e a atika e pāpā I tutua nei te mwana koe, te ope nei te tuatau. Te o taike, I rungo te manako ako maramaua no tātou kātoto, mekarang tātou e te upene I te tuatau, ko ti e tuatau tā tātou e tutua nei. No tātou kātoto te tangata karongorong mai nei, tātou e karanga tātou I rungo te aratakianga manako tātia tua orong mai ngaki tātou, e upenga tō te au mea rawarai. E upenga tō te au mea rawarai. No re te ia atianga nei, te rakoni ako te kamita ki te tua ko orong mai e te atikanga, ki a tātou kātoto, ki a kumkuma tātou ki rungo I te rātio. Pe tūtō tātou I te mwana koe te karangatau e te opene I te tuatau. E ati ka e te te mwana ko I roto I te mwana ko tā tātou e tūtua ne. Nā, akarakara tātou, hapa I wātou I te mwana ko, kai nā rato I te akiti ki koto kātoto, me kare koto e I kitiana, me kawa kitiana ko kitiana koto, I te iau tuatau e ari I mai ne tātou e te utaike, me takarangani ue, Ia mātou I Hawke's Bay nei. Nā, tia ngā rāua nei. O tēm mai te tai au karantātou e kare mātou ki tēnei te akamata ki tēnei pē nei. Ko ere mai te akamata ki tēnei muake. Kare rā mātou I rongoan. Nā, kia tēm mai rā ki teka ki tēnei o ki tātou katoto. Tia pop, tia ia ia koe tūtou nei ki koto. Ia I rituru te. Nā, iko nei, ia mātou I Hawke's Bay nei. Nā rā, Ina nei te iei, hare kita kunga I ngā I rute te one āpara, maha ne ua te rupo I te arama I ngai te pōpungi. Kare kara, ki a ere mai ki a wata I muri waka I te tuai roya, hare kita kunga I ngā, mako, mako rai te ngā, mako te rupo I te omea kato, kare roa na I rea, waka mea te angiangi matangi, te angiangi mai nei te matangi. E kare roa tuana, kare rau kako I aku te noo ki rute I tā kunga I ngā ngā. Mana koko ki o ki te kāngai mua ki o ka hakamaki I a iu no rungo I te matangi o ke angi mai ne ku hakamatau ki te angu I te ere mai. E o tiko te I ora, karanga tātou me te oro rua ere rai I te iei, te iei ruru. Nā kia taira ki o ki te kāngai rira, a ki te o ki te kotokoro e toko tākoto main, kare o ko pāhi no te mea, kare o e matarana to kopapa kare matarana. Ti e rea te manako rea teo tēke nangoro te pamekinu ngai te manako. Kia rima ina ki te pōpongi, kia wāia ki o tāku puka ea, mata puka, kia akarau ki runga e karere te ia te taimai ki aku no roto mai te rekarā tātou e no roto I te oiri no mātou kone, roto mai te kaumani kone, te kiti ki te mea ki mātou e kua manamana tā, kua roko I mātou to mātou oiri I nanai, e taimu mai I nanai te ia I te matangi o kia. Akaru koto iri rea, e upinga te kāri au ki te anai kātupu. Kia kāri o mairia, no te mea, ua riro te e tāmara manta, I te ngai tāpa ena, pe te ngai noonga te upa I, e nōne I roto I te wāpu, I roto I te mātou oere koi aki, I roto I te oere ko neipia. Nā ku oronga I reiki waka tike I ki te upa I kātoto, kia kātia ki wā, I mua ke ka manamana tā I rātou, eri re te upa I reiki te mōna, te ono te mōna, noo noa eri rātou I reiki re te utaheka. Nā kua pū mui o tia manako e akamāriru I tātou kātoto te taitaimi, kare tātou ki te ine, kare tātou ki te e ate kātupu mai ki tātou I roto I tō tātou ngutuare tikai, kare tātou ki te e a e te matangi taimai ki tātou, taitaimi kare tātou ki te e ate manamana tāka taimai ki tātou,
stewarat yo met eto ita to kia akar kar ta to te te ite ka tete mo mo ang ita to no te mana mana ta ka to to te ka ta mo ke ta to ato ko to mo ya ti ti wi na o tete mo ai ni ko no te mana mana ta te ka ta mo ke to to mo ter pini te ka ran ko ka re mana mana ta te e ta mo ke to ku kan ya ka me te ke te to me ka re mana mana ta te mo ke to kan kia aku mita ki ia te tua. No te rea tu mana ko maru re no. Nara, me kuni e tu iaku ki tātou kātoto. A ulaka rawa koe e mana koe te rira mana koe. Kare ue ka te mono me kare mana mana tae tae mai ki aku. Te o taeke, na kapa e tu te arata ki anga mana ko rai ki tātou kātoto. Te upe ngate ko tupu ko tomo naroto. Na i te tai ei ei. Karangatau e oki te egeru te matai ti ruangoru, karangatau te matai ti ruangoru maru 2022. Ya. Na oki ki te reko ti, ya, aia ia te o tege. Oki mai mātou ki te kāng, e ko tēnō neo i te kāng, kua au, toko toko rua, e ta māua tamaine, e ta māua mokupuna. Ta māua mokupuna, ok. E matāro ni mātou, kai mānga mātou. Akarong me te koutu kātou tō. Na, kāre roa mana kua nei te rira ia ia e te ripoon te kātangi mai ia e mana mana tā te kātai mai. Karong mitak. Nā ia mātou re ua oku tai mātou ki tōpunga tā mātou kai kai ang. Nā tangi rea te taripoon. Nā te etako mai ka māngai mua ia kua wātata rai te pō, tangi mai te taripoon. Nā ko te tūtou ki runga te taripoon, ko tā koto main. Hai nangaro te kiti ki tātou kātoto te o taiki, te tai mai te tāko kiti o te rira ia. Agarā tū tāko tō maine, tōpā te taripōnu ki raro. Te ia tāko. E hata mana mana tā. E nāoro te kiteke koto kātoto e teo tāko. Agarā mai tōko tō maine ki ako. E te tūtora ie. Papa, kua roko ie tōko tō ngāne e te mana mana tā. Te rau kira, tāko tō mai te nei teo tāko. E karo mai koto kātoto. Kāre roa I mana kono kona e ka taimai te ia mana mana tā ki aku I te rira rā e te utaeke. Mata oro o mato e karika toi mana kona e ka taimai te mana mana tā ki rote to mato nguduare I te rira tuatau. No te mea o mai I kāna te māpu ua ni rā e ai. Karika rā e te utaeke ke tangi te teripoonu ke topa te teripoonu ki raro. Aka ki te mai taku to mai ni ki aku e ati tupu e te ia taku ire ki a ire. Ere mai, ka kake tātou kino te motu ka ere tātou. Nā ai e kōra te mōtaka, nā tako te maine e kōra te mōtaka. E hua pinga te e tūtua ne kirunga e tātou kātoto e te aka tete mō maunga e tātou kātoto e te o taiga. Ko manu ia, ea e pēntien tōra te mōtaka e te o taiga. Nā reka ngāri pēntien nira te mōtaka e tōko te mōna koe kāra koe I mātou te e. Nā rā, ko te mana mana tā maata rau ki ria, ko te ia nuitiu ki ria te I taimu e ke mātou I te ria ie. Nā, ki runga mātou to mātou mātou kā te aere nei mātou kare mai reipā mi te tai tangi uru meneti e mātou I te karukenga I a te kanga tangi e kua te taripon te tangi e kua te taripon na neke tako mā tako ta maene te mātou kā kiri pai te mātar tapu e o tiri a tūtua ai ki runga te taripon tera tūtua ai te taripon ki te au tako ta maene re te re me te roi mata te taianga te ia te tūtua I tūtua ia mai te au taike kua aka ngarei tōna tungane. E hatu koto mana kore te tangata kuka aere ni e karongorongo mai ne ki te ia karere tāku e pamene ki tātou kātoto. Nā, me taimai te ia mana mana tā ki ako e rira, ki ako. E hati a tātātā tūre kārawe rira. Kua papa ai ne koe, kua tete mamau ai ne koe. E teo taike, I rato I tōko warang, ne, e nāu te pamene ki te katātou kātoto. I te taimi mua, e ka teatea mamoana I roti tō kumutuare, e taipu te rai, taipu te warao, are tupu te rai mamo I tua, taipu te warao, taipu te mitiria, e te warao matau ki te rata koe tuto neo, e te tai tuka no te mea kuki te au, me tae ki te tua tau e kare, e no ka kare tatu e tae ki koe te tono te au mea polo, o papa o te iau maanga kato tō ki roti tō kumutuare, kare matau rea e reonga e maanga te tai. E te ia tu atau tāko e tūtua ni ki tātou kātotoa ku aka matau I te tangu te maanga ki wai tōku ngutuare me tae ki te tu atau e kare ue akatika ia ki o maanga ko me kare te tai wātua mana manta ka roku wai ako te ereke wai tōku ngutuare rawi mai te ngā ina te ria raurākau rawi mai te ria raurākau e perakatoa te au apare rute te ngutuare e ia e kai nā mātou e te utaeke na
Nurina jauh tadi takut itu tuan ni. Kalau air kiri rumah dia tu mesti tengah terakut tak ke takut rumah itu dia. Tiada mesti hari matu ia katanya dia memoy. Inara

Kera me tiki te tua no te radio imene, ta te ino mangai e imene mai no tatou katoa I te iatianga nei. Te openei te tuatau. E teo taike, kare I te tutua matau ia, nā teo tangata rawarai I te tutua e kua tieni te tutu o te rangi. Ka aangi te matangi, e ka rangi marie apopo. Kua tutua a Iesu, ki teo tangata iaia I te ia nei au. Ka karanga te tangata e me muramura te rangi, ka rangi marie apopo. E me tapukipoki te rangi, ka topote te uo. Er tātou kiruti te puka matai o matai o te pene, tengur mono, irawa toru. E irawa rua e te irawa toru. Akara mai tātou te tai maa mana ko irutu te ianga, irawa no tātou e te utaheke. Te nākoni te tangia, e te au pikika e, te kite nei koutou I te tū, o te rangi nei, kāre rā e rauka I a koutou, I te kite, I te a, I te kairo, o te tuatau nei. Akara koutou te amana koe te utaheke. Ko I te I e tūtua nei, a tūtua ko tātou kātoto, ko tātou ko tātou kātoto. E te upiki ka ae, te kite nei koutou I te tū o te rangi nei. Kāre rā e rauka I e koutou I te kite, I te a, I te kairo o te tuatau nei. E a te iri aka ki te mwene ki tātou kātoto e te utake. Kua rauka I te tangata I te maangi I te tai au karanga tātou e. E ino, karanga tātou e akara karanga kina tātou e. Kua rauka I te tangata I te maangi I te tai au matini no te akara I te tū o te rawa. E aroko, ne? Kāre rā e rauko I te iau matini, I te akakite, I te opanga o te iane iau. Te karo mero koto katoto. Kua rauko I te tangata I te maani I te tai iau matini, no te akara I te tū o te rawa. Kāre rā e rauko I te iau matini, I te akakite, I te opanga o te iane iau. E maata te au tangata, e kakite nei I tā rātou te manako anga I te opanga te iane iau. Te ware nei te tai, maata anga te tangata, ki te peki a tau au tangatara. E mengiti ua nei, te au tangata e kite nei, I te awa kairo tā tietua I akamou ki runga I te rangi. Te akakita mai I te opanga o te iane iau. Kua karanga a Iesu e me kite koto I te tupuanga o tauau a kairora ka kite koto e te pounei te tuatau. Mane te mana koe te utake ta tatou e karongo nei. Te manako te tātou ka ākarakara tātou, te open nei te tuātou. Me ākara tātou kiruto ia mātoyo. Mātoyo, I te pene ruanguru mā irewae taingur maono, me turunguru maono, a te otaek. Mātoyo, te pene ruanguru mā irewae turunguru maono. Kau I tātou I te tai manako iri ki tātou. Ko ai ua te kite I te ora, te rā, e oki mai ei a Iesu e te opanga o te ene iau. E hata mātai o ia ki te mai ki tato I rutu te mātai o te pene ruangur mā, ira wai e torungu mauna e te utaheke.
me rabu mai koto me kare me mo mai koto ta koto pipi re ta tau koto ki te tiri a rabu ko tiri te pai mai te tai mang mana kono ta tu kato to ine kare me te me te ta ke ka ka po to ko ta to ka ta tau ta tu pipi re kiri mani te tala chu nara ka ta mata paka di ta to ke kete ta to kato to e a ta te pipi re e a e tu to mai nei ke ta to kato to noru e te iu mea noru e te iu mea e te iu mea ni e ko ai ua te kete I te ora te rā e oki mai e a Yesu I te opanga o te eneo. Nā, me pipi takoto pīria, pipiria, me karera, me pini takoto, te wāi ni rā I o tako pipiria I rato kone tangai o te rātio, te rungai tangai te rātio o te utaheka. E eu mai tātou ki rungai e mātagi te pene e rua ngoro maa, ke kete tātou rea e ata mātagi o pene rua ngoro maa e akakite mwene ke tātou kato toine. Mātagi o, te pene ruongo ruma a ne. Me ka rauko ia tātou kiri te potu o tātou tai ia manako ka tūtu o tātou nā ka akarana tātou tia ei akarana me kāre ei arataki kiri ngoi tātou tō tātou manako tātou ea tātou nei me ka ina ngoro tātou matiki te pene ruongo ruma a ira wai tōrungo ruma ono o ki tēna tākoutou nā ringo ki e taripoon tākoutou me kāre ea tātou ruko ia koutou I te tātou mai

kai kare ra e vaitata te upanga i reira. E ati e tutu marike tato katoto? E ati tupu ni? I rapa itu. E tū mai te tai enua, e ta maki mai ki te tai enua. E te tai basereia, e ta maki mai ki te tai basereia. E onge oki, e te maki mate, e ngārui rua te enua i reira. Tere i te reira ngai, i te rā ngai. Tatau ko tatou te rairo, e tū mai te tai enua, e ta maki mai ki te tai enua. E te tai basereia, e ta maki mai ki te tai basereia. E onge oki, e te maki mate, e ngārui rua te enua, i te rāngai, e i te rāngai. Me akara tātou rie tautai kirinua die tōmu maroko tā tātou e tūtua nei, kua akakite mai a Iesu ke tātou e, te ia te aua penga e tupu i te aurā. Te wātata nei tātou, ki te aki te utu atau, me te tato tātou, tōmu maroko i tūtua tātou e, te ope nei te tuatau. Kia kamiti ke te tuai nei, kāre te atua i akaru ke pū i liwa i e tātou e, kāre tātou ki te e a te upenga kā tupu i mua ki e tātou kātoto. Nō reira, ko te mana ku ma atau ki reiko nei, kua te atea mamo ai nei koe, kua te atea mamo ai nei iau, nō te tuatau e oke mai a Iesu ki te ene iau. Me kāre ra, me ia koe tutu ai nako nei, kua te atea mamo ai nei iau, nō te takaki e o tākoto maitsa. Me ko te te mumo ne te ngutore tangata kātoto no te takakeanga, te te maiti naku, takapia ni tātou kātoto. O te te mumo aine i koe te manamanata e taimaini ki rote te ngutore, e o kairo aine te tai e te animaini te manamanata ki rote te ngutore. Kāra tātou ki rote te puka ruka, kākara tātou ia ruka, i te pene, ruka te pene ruangoro matai, e te utaeke, ruka te pene ruangoro matai. Me kua ki tēnā tākotou, nā, a ki tēmā kia, ruka i te pene ruangoro matai. Te aka pēne ia ruka ki a koe ki a koe te ara. Ruka i te pene ruangoro matai, e te utake irawa e tanguro matai. Ka akara tātou rie, ki runga tire irawa, ka tūtua maari e tātou rie no runga te. Ka pēne i te tangi ngai rio te ia, irawa tanguro matai o ruka i te pene ruangoro matai, irawa e tanguro matai. Te naka ni te tangi ngai, e te ngārua rua mata i te inua, i te rā ngai, i te rā ngai. E te onge, e te makimate, e te mea rikarika, e te au akairo mama ata, i te kiteanga mai, i runga, i te rangi. Akara koutou rirea te utakiria. E hati e manoko e tata manoko no tātou rea mpere, me kare, e hata e tiwianga tā tātou kaui tātou rea no runga e tia manoko tā tātou e tātou ne. I roto e hati e tiwianga no tātou kātoto e te utaeke. E a te kairo i roto i te ao nātura, te akakite mai i tō Iesu o kianga mai. Akara tātou rea te ao mea nātura kātoto, kā akakite mai te rira kiako e kiako. Teo teka me kare tātou rungana te iau mana koe mūtangana. Kākape tātou rie ki te ie, a ea a Iesu ea e oke mai ki te ene iau. Te kite ne tātou, kākapoto wana te mana koe no tātou koe ni kārata ki tūtai mana koe no tātou kātoto. I roto i te tūtua nā te tua koe tātou wana tātou e tūtou putputu nā ku te ia, me re tātou ki roto i te puka, koe ia ki te puka tāniara. E pera katoa ki te puka apokarupu, e o puka tēno nunga te tūtua toto. Te tūtua te toto i mai, pera iru te puka isa e kua tūtua i mai te tūtua toto no runga te Iesu anu o mai ki te ene iau. Kwa ki te tātou katoto i te rea. Me arra tātou ki roto i te ia ngā puka tāko i tūtua ne ki roto i te tāniara e pera katoa ki apokarupu, ka ki te tātou te tūtua toto no te erenga meo te basirea. Me akara tātou nia te utake, kai nora te kōkiko te manako ki tātou kātoto, ki tau ki runga te tātou manako, te i tātou i tūtua ni nako ni e, no te ura openga. Te taini tātou ki tūpenga, o te ura openga te utake. Kia akara mita ki tātou, kia mata ki te tātou kātoto e, auraka tātou kia wari ua, tēnā kua tūtua tātou nako ni, waka pikika aia te ia uarongo,

Jesu, te uranga te karangani e, tia te pinga, tia te pinga, tia te pinga. I roto rai de tūtua nā te tū me te tau tātou kātoto te nā te upene pipi rea kātoto taku orangat, a te putamu ki mō kākara kātoto tātou te rira. Kainoro te ia tātou